0: Fa'afei ona oua lo fa'atu ia te outou. Ia fealofani fo'i outou.
1: Amen.
0: E se leleleio Yesu.
1: Yes,
0: aleluia. Mai Yesu, e mana o tatou te faia mea lana te faia.
1: Amen.
0: Aleluia. Mai e mana o tatou te fealofani. Ona ole tele ole vaitau ole nei soifua. Aleluia. Ua tele mea ua le... Se alufani ei tangata, ona wa manatu wa tangata, wasili a ia elose isi tangata. Ai fafufonga fo ili fautua Yesu Kristo. Aleluya. Ai fai maila Yesu, ole polo inga fo, ku ulola mea kuwai efe misa a iai, mafeloko le anga a iai, a ia. Ai maanga iala ole polo inga fo, ole polo inga fo, nga ole alofa, alofa, alofa, lava mafe alufani ili mea. Olo ota uma faile tu e fa ai loa ma ia ita to. Ale mo fa mai ole nele ai loa ia tanga ta uma. Lava. O uso o oto. Wow. Praise God. Ioi. Ya ale fia fia fa fela Yesu ola mo wona so. Yo ole si so o Yesu.
1: Amen.
0: Hallelujah. Fa mai. O uso o oto. Hallelujah. Ole le leila le ole tua. Fa mai. Alela fe mai pai upo sumatoru. Amen. Ole Johannes sumatoru fe mai. Tou te ta ua mai au ole a wao. Male ali. Ua lele fo ila o tou fai mai. Aia. Awa o au lava lea.
1: Amen.
0: Amen. Aleluia. Ole lele yo Yesu. E tau mua fai Yesu, e fai loa mai ia itatou, le moni o lona tūlanga, na au mai a ia e le tama ilo soifua mana mātou wola.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Praise God. A fio mai Yesu. A fio mai. Hallelujah.
1: Jesus.
0: Ae le fai longo nis. Hallelujah. Liliu lo le atua ilona alofa e tūle noa. Praise God. Hallelujah. Maliwa Yesu awa foila. E alana foi me ole lofa tuno. E maliwa Yesu e leisa na anga sala e maliwa. Ae maliwa ona olona lofa tuno. Hallelujah. Ole fina ngala olona tama. Awa foi. Se manuwa matua I uma peyo na tato. E sila fia matata wiloa. Ya asona mua. Kwa kiki uma mangu ona tapé ina sei tulo. Ah. If I among a long on the sun, someone who were any? Yeah, when my lawyer tama, yala, only you loyal or loaf I tool and
1: all.
0: Amen. Amen. Oh, yes, who carriso. I'll lay a loaf of in na fire letu, and they sell off an ana.
1: Amen.
0: Amen. Tau my lunga. Tau my lunga, the sa tauro.
1: Yes.
0: When my yes, what thing I love. Hallelujah. I want a fire lot of I fire fina ngalo lo tama.
1: Amen.
0: Hallelujah. Ole fina ngalo lo tama. I want a fano setas. Ole mele lele yai. Ia le atu.
2: Salat.
0: Atato sa idi atu fa me wa umona fai. Pa wale me ia tato bala watu. Ma fa atu atu atu. E fa me wa umona fai.
2: Hallelujah.
0: Ele te fa si ama yeni manu te fa yese si. Fa se si fa malo longa aleluya pe fa yeni taulanga wa umana o sia le taulanga yesu keriso o le taulanga e ola
1: amen
0: amen o le taulanga e ola ine e ola fo ile ola fa va amen
1: amen
0: o le melele tu lo mato tu mama tu te avato ele vi inga mal fra tai wani to enga o mana o ngo lo wa fine o lo ya ngale wo mato wi lo o o ya le tan
3: sia mai
1: haleluya
0: o le tali fo yo le tali e fo
1: amen yes lord
0: o le tali ele se tali tu ai o le tali e fo o wa o e fo wa ne uma e fo wa le malosi e fo wa le manat fo wa le fia fia e fo wa le ola e ola ine
2: amen
0: e ola e fo ile ola e fa ba ba haleluya ilo su wa fa yesu amen
3: amen
1: ya o chama pa
3: amen
0: Glory. Thank you,
1: Jesus.
3: Wa o tau le tau le lei, wa iu ya tau tau sinionga, wa o tau fil fa atu atua, o le nei wa te wina moa au le pale o le ami atua, e fo ina mai ya tau, I lea lava aso, e lea li ili fa ama sinonga ami atua, e lea ngata fo I ya tau, au ila to uma lava o e fie fie ilona fa anamai, ya... Aleluya tama ma tote fa manu ya tu ile aso tama ile fa na wa le ayo la so tama wa fa ilang ile fo la ngai pe fo yo ma so ai ma tote fa tu tu ma ma to tali tonu wa wa umana e saunia le ala mo ila so le ala le ile ma lo le so wa we fisalai aleluya wa ma lo lo aso ila so ile ma ma lo le so tama ya fa manu ya ila so le fa na o lo fa pena ya I fa no noanga ya I fo Nisua, miss your last old tama, ya masso is to natu le mana la wa feel, pa yasu, pa yane ya te lato, fama, fana fanatu, lo wanga ya te lato, ye olo vai vai, ye olo mafatia, wana oila vai malia, yo macho, mana onga tama, ilo sua fa yesu, amen, amen.
0: Ya le motiva aya tete samoa e malole malole fa afofonga malole on sa lo wanga nga fa amanu watu ya yo o mea umo ite tonu ya te ya fa amanu ilo na suafa pa ia lo wanga nga fa amanu watu ya yo awo fo ine ingalo ya te
3: se me tasi o ana malofa o le fa manga lo ina wanga sala uma o le ma ba lo ina ma ato uma o le ma li ai lo loto me le le lo wanga ngai fa manu watu ya yova le tu wai ma to te si ia tu sa mo ya u fio sa mo u ma la ni si le tu o ma to wanga ngai le tu wai fa manu i la u fio o ana i me aiti o lo pula pula mai ai lo wa lo fa le tu wai pa ia tu pa ia ne le tu fa i la ia i le susulu o fo fonga ta ma le o te tali ia te oi i le o te tali ia tu ia te oi o a le nai te fa tali tali mai ia te au i lo wanga ngai o ma tu Famanuatu on behalf of everybody who is struggling to hear from God. It to do some matter uma a ole time ya le atua ola na time lea. Wa uma na ta tala ma fit the light chain le atua. Ole atua na mali. Ole atua. O ke reason na mali hu. Oia. Oia. Oia. Oia la va tasi. E tasi oia. Fai mai. Fai mai le fai mai le atua. If I be for my Yesu, if I be lifted up, I see how ilunga. I will draw all men unto me. Olona winga, ole alili le, ole ya sanga tu loto, tafionga ya taito ma'u. Omea umana. O mea umana si ia ila wafio ta ma au mai le nganga ole si i si ila wafio si i le fafetai si i le viinga si i le manao si i le fia fia si i le fafetai oka if I be lifted up Samoae I will draw all men unto me oka ole atua si i lunga ele o matou ole atua si i lunga ele o taito ole atua si i lunga ele o setasi lava o tou tulau o tou mamalu ole atua si i lunga ole atua o mea maua lulunga.
4: Yes.
3: A ole atua foi. E sava vali mauna tangata. Samo ae. Ya vi ia ia. Ya vi ia masanga vi ia o ia lenei afiafu. Ile su wafa olo tato wali o kerisa.
4: Aleluia.
3: Amen. Taisanga.
5: Aleluia.
3: Ya ole o tato o maile. Si ui ole tato polo kalame malo sanga.
5: Aleluia.
3: Malo tu loto ola na fionga. Samo ae. Ia ole na watu watu manu ya tele e fo launga yoe taito fafetai fafetai lava fafetai e na vala au mai vi ia le atua o aile mafai ia ole na wai luma ole atua la le matu tatalo ia manu ya tele fo launga ole nei vai ia so loto te tele tato tau fai loto te tele
5: amen
3: e ia ile atua so ifu salome mitio moele nei
5: o talo sama se yuli puliti o ato ato fai ia so ifu Samo.
3: Soy fuwa iya, Samo.
4: Roger Robertson, Missy Patty.
3: Soy fuwa iya.
4: Hamanuya tuya.
3: Ya, soy fuwa iya, Samo. Ya, go, go, go, go, go, go.
4: Hamanuya tuya, le sunga le awa.